Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

куплячу дорогу.

0: Тернополі четверта година.
1: Ухрадіо. Ухрадіо.
2: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Бери від життя найкраще. Слухай українську музику на Ух Радіо. Hey!

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
4: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
4: Україна краса, очі не

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух радіо.ua.

0: Тернополі 5 година.
1: Ухрадіо.
2: Ухрадіо.
3: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.
0: Найприємніший звук в світі – тиша. А наймиліший звук – тільки на Ухрадіо.

Побіжу з тобою, буду з собою. Без гриму, без маски, вірити в казку. Я можу з тобою бути собою, без гриму, без маски, вірити в казку.

0: Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Тернополі 6 година.
1: Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

жити вічно. Ти і я, лиш ти і я.

Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ухрадіо.ua.

0: Ух Радіо. Ми говоримо рідною мовою.
1: Олег Савчук, фронтмен гурту «Скай».
2: Весна. Музика відкритих вікон.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Рух Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, є, де нас нема, стань для батька нормальним.

Рух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на uhradio.ua.

0: Радіо світлих думок, сміливих дій. Ух, радіо.
1: Я тут один, а ти тут одна. Нічого я не пив, ти теж не була. Скажи тоді мені, чому так блищить в очах? У нас з тобою двох причина може бути.

0: каже: «А ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймай!» Я просто перезаряджаю набої, а ти коли хочеш, зі мною співай.
1: Тернополі, 8 година.

та знайоме. Це Володимир Дантес. Мій новий трек «Чому» вже зараз звучатиме на Ух Радіо. Слухай і дозволь собі просто побути в моменті.

0: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму. І ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
1: Ух, радіо.

0: Мірамакс.
1: Вигравай квитки у кіно на Ух-Радіо. У вікторині «Кіноман». Щобудня з 11.30.
2: Мірамакс.
0: Мірамакс.
3: Ух-Радіо. Твоя хвиля перемоги.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але почали щиро.
1: Радіо «Дудень звуку».

0: Апарат «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
1: Реклама! Радіо.
2: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
3: Hey, ви, стажари, мені не сняться ваші чари.
4: Твоє рідне українське ухрадіо. Завжди ваш Віктор Павлік.

0: міста.
1: Internet.com.ua.
2: Вступай на спеціальність F3 кафедра ЮСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми: штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
3: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
4: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
5: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
4: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
6: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
7: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
6: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама на Охрадіо.
3: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
4: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами, з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Оу, а що з погодою?
1: 3 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 16 до 21 градусу тепла.
0: Ух, погода!

0: Компанія «Вієра» надає наступні послуги: оренда кавових апаратів, доставка, обслуговування, сервісна підтримка, навчання персоналу, підбір кави. «Вієра.com.ua», Шпитальна, 12.
1: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду. «Голос.ua».
2: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
3: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
5: Пригоди затягують.
4: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
5: А головне
4: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
5: на miromax.ua.
4: Міромакс – кіно, яке відчуваєш. Адреса
5: – Тернопіль,
4: ТРЦ Подоляни,
5: вулиця Текстильна, 28Ч.
6: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Наші цінності – професійність, інноваційність, безпека, командна робота, дисципліна. Вулиця Замкова, 10, mid.ua.
7: Реклама на Ухрадіо.
6: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
8: Якби хто питав, весна на Ухрадіо.

0: 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. Катальпи та клени у межах акції «Підтримай ЗСУ, посади імене дерево» висадили на вулиці Юліуша Словацького та В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Ініціатива поєднує благоустрій міського простору з благодійністю, адже кожен охочий може зробити внесок на підтримку Збройних сил України та висадити імене дерево з іменною таблицею в улюбленому місті Тернополя. Це вже четвертий етап акції, яка стартувала у Тернополі восени 2024 року. За цей час у місті висадили понад 200 нових дерев. Близько 150 тернопільських ветеранів і членів їх сімей отримали безкоштовні консультації лікарів з України та Тайваню. Захід відбувся у Центрі підтримки ветеранів та родин героїв і об'єднав команду досвідчених лікарів з Тернополя та Тайваню. Упродовж двох днів близько 150 учасників отримали кваліфіковані консультації фахівців різних напрямків, зокрема стоматолога, стоматолога-хірурга, кардіолога, гастроентеролога, лікаря традиційної медицини, а також пройшли УЗД-діагностику, ЕКГ та базові лабораторні обстеження. Окрему увагу приділили профілактиці та ранньому виявленню захворювань. Усі консультації надавалися безкоштовно за попередньою реєстрацією. Захід став важливою підтримкою для військовослужбовців, ветеранів і членів їх родин, давши можливість перевірити стан здоров'я, отримати рекомендації від спеціалістів і своєчасно подбати про власне самопочуття. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube, Ухрадіо, 101 та 1FM.
1: Новини на Ухрадіо.
2: У кожній хаті тепло, затишок та Ухрадіо.

0: Сонце встає.
1: Ух, радіо.
0: Моєму серці сонце встає. Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь злий вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом

0: Радіо.
1: Ух, радіо.
2: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
3: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злуки. Обирай серцем.
2: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
4: Ліцензія видана для шахту. Інспекція наказ номер 55 від 22.11.2017. Реєстраційний запис 2013-04-53-00.
5: Здорові малюки та щасливі посмішки батьків є змістом нашої роботи. Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини, вулиця Замкова, 10, MID.UA.
6: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі – від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
4: Ліцензія МОЗ України АН-28-31-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Замовлення реклами на радіо. На сайті ukradio.ua.
3: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Оу, а що з погодою?
1: 3 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків – від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки – від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день – від 16 до 21 градусу тепла.

0: Реклама на Ухрадіо.
1: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
2: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
3: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
4: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
5: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
4: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
7: Замовлення реклами на сайті ukhradio.ua.
8: Весна! Ух, радіо!

Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух Радіо.ua.

0: Мірамакс.
1: Вигравай квитки у кіно на Ух Радіо. У вікторині Кіноман. Щобудня з 11.30.
2: Мірамакс.
0: Мірамакс.
3: Не кохайте його, не кохай.
4: Люби, радій, досягай. На Ух.
5: Сергій Лазановський.
6: Побачиться з тобою знову, зав'язав основу. Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем, ти з кожним днем миліше.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У Тернополі школярі пройшли незвичну смугу перешкод. Учні 6 класу ліцею «Простір» відчули на собі виклики, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю. Діти проходили смугу перешкод у кріслах колісних з милицями та пов'язками на очах. Це допомогло їм зрозуміти важливість толерантності та взаємодопомоги. У Тернополі зацвіли декоративні сливи. На вулиці Чорновола у Тернополі розцвіли сливи сорту Пісарді. Яскраво-рожеві квіти вже прикрашають вулицю та створюють весняний настрій для містян і гостей міста. Тернополяни мають

0: безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
0: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду нашого міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які вміють робити професійно, також ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на наш інстаграм «Ух Радіо».
2: Новини на «Ух Радіо». Не падай духом. Слухай «Ух Радіо».

0: Бери від життя найкраще. Слухай українську музику на Ух Радіо. Ух Радіо. Ух Радіо.
1: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов ти одна. Від

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, дивану, вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
5: Тернет – провайдер твого міста.
6: Тернет.com.ua.
7: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
8: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини – це сучасні перинатальні послуги введення післяпологового, в тому числі після операційного періоду у породіль, застосування ЕРАС-протоколів у жінок після кесарського розтину. 24/7 – дбайливий догляд медичного персоналу за породіллями та новонародженими. Вулиця Замкова, 10, MID.TUA.
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
11: Реклама на Охрадіо.
12: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
13: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

більше не обманюй мене, так, так. Більше танцюй зі мною, так, ось так. Більше не обманюй мене, так, так. Більше танцюй зі мною, так.

0: Агов, а що з погодою?
1: 3 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків – від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки – від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день – від 16 до 21 градусу тепла.
0: Ух, погода! Потіш свій слух

0: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
1: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості. Виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
2: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
3: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
4: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
3: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама на Охрадіо. Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
3: Ми знаємо, що люблять українці. Ух, радіо. Музична кухня твого смаку.

0: Весняний настрій разом з Ухрадіо.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гайдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед, без подолань не вийде. Та кажуть, весна прийде.

Рух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на uhradio.ua.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт «Fit for All» переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. Катальпи та клени у межах акції «Підтримай ЗСУ, посади імене Дерево» висадили на вулиці Юліуша Словацького та В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Ініціатива поєднує благоустрій міського простору з благодійністю, адже кожен охочий може зробити внесок на підтримку Збройних сил України та висадити імене Дерево з іменною таблицею в улюбленому місті Тернополя. Це вже четвертий етап акції, яка стартувала у Тернополі восени 2024 року. За цей час у місті висадили понад 200 нових дерев. Близько 150 тернопільських ветеранів і членів їх сімей отримали безкоштовні консультації лікарів з України та Тайваню. Захід відбувся у Центрі підтримки ветеранів та родин героїв і об'єднав команду досвідчених лікарів з Тернополя та Тайваню. Упродовж двох днів близько 150 учасників отримали кваліфіковані консультації фахівців різних напрямків, зокрема стоматолога, стоматолога-хірурга, кардіолога, гастроентеролога, лікаря традиційної медицини, а також пройшли УЗД-діагностику, ЕКГ та базові лабораторні обстеження. Окрему увагу приділили профілактиці та ранньому виявленню захворювань. Усі консультації надавалися безкоштовно за попередньою реєстрацією. Захід став важливою підтримкою для військовослужбовців, ветеранів і членів їх родин, давши можливість перевірити стан здоров'я, отримати рекомендації від спеціалістів і своєчасно подбати про власне самопочуття. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube, Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Не кохайте його, не кохай.
3: Люби, радій, досягай на Ух.
4: Сергій Лазановський.

0: Давай зробим красиво, давай будем щасливі. Ти для мене як диво, давай зробим красиво.
1: Ух, радіо.
0: Давай

0: Ух радіо. Твоя хвиля перемоги.
1: Кілометрами дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо китів собі,

0: реклама на Ухрадіо.
1: Тернет провайдер твого міста.
2: Тернет.com.ua.
3: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
4: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду.
5: Голос.ua.
6: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
7: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злуки. Обирай серцем.
6: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
8: Ліцензія видана для шахту. Інспекція наказ 55 від 21.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.53.20.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
10: Реклама Ухрадіо.
2: Замовлення реклами на радіо. На сайті ухрадіо.ua.
11: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо.
12: Ми такі класні.
11: Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Ой, а що з погодою?
1: 3 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків – від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки – від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день – від 16 до 21 градусу тепла.
0: Ух, погода!
2: Весна на Ух-Радіо!

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЄСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
5: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
6: Ліцензія МОЗ України АН-28-31-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
8: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
7: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Hey, реклама. Ух, радіо.
3: Замовлення реклами на радіо на сайті uhradio.ua. Весна на Ух радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У Тернополі школярі пройшли незвичну смугу перешкод. Учні 6 класу ліцею «Простір» відчули на собі виклики, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю. Діти проходили смугу перешкод у кріслах колісних з милицями та пов'язками на очах. Це допомогло їм зрозуміти важливість толерантності та взаємодопомоги. У Тернополі зацвіли декоративні сливи. На вулиці Чорновола у Тернополі розцвіли сливи сорту Пісарді. Яскраво рожеві квіти вже прикрашають вулицю та створюють весняний настрій для містян і гостей міста. Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду міста. До складу групи увійшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також до ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду міста. До складу групи увійшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також до ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на наш інстаграм Ух Радіо.
0: Новини на Ух Радіо.
3: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
5: Тернет-провайдер твого міста.
6: Тернет.com.ua.
7: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
8: Ліцензія МОЗ України, АН 2831-06, від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
10: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
9: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
11: Реклама на Ухрадіо.
12: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua. Прийде весна і прийде щастя. Зачекай, життя стане теплішим.
13: Ух, радіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Агов, а що з погодою?
1: 3 травня у Тернополі малохмарно, без опадів, вітер змінних напрямків від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. Температура повітря в день від 16 до 21 градусу тепла.
0: Ух, погода! У кожній хаті тепло, затишок та Ух Радіо.

0: налаштування кавового апарату при покупці безкоштовно. Це компанія «Вієра».
1: В нас найдешевші ціни в Україні.
0: Viera.com.ua.
2: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду.
3: Голос.ua.
4: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
5: Hey, реклама! Радіо.
6: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
7: Танцюють душа і тіло. Ух, радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт «Fit for All» переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. Катальпи та клени у межах акції «Підтримай ЗСУ, посади імене Дерево» висадили на вулиці Юліуша Словацького та В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Ініціатива поєднує благоустрій міського простору з благодійністю, адже кожен охочий може зробити внесок на підтримку Збройних сил України та висадити імене Дерево з іменною таблицею в улюбленому місті Тернополя. Це вже четвертий етап акції, яка стартувала у Тернополі восени 2024 року. За цей час у місті висадили понад 200 нових дерев. Близько 150 тернопільських ветеранів і членів їх сімей отримали безкоштовні консультації лікарів з України та Тайваню. Захід відбувся у Центрі підтримки ветеранів та родин героїв і об'єднав команду досвідчених лікарів з Тернополя та Тайваню. Упродовж двох днів близько 150 учасників отримали кваліфіковані консультації фахівців різних напрямків, зокрема стоматолога, стоматолога-хірурга, кардіолога, гастроентеролога, лікаря традиційної медицини, а також пройшли УЗД-діагностику, ЕКГ та базові лабораторні обстеження. Окрему увагу приділили профілактиці та ранньому виявленню захворювань. Усі консультації надавалися безкоштовно за попередньою реєстрацією. Захід став важливою підтримкою для військовослужбовців, ветеранів і членів їх родин, давши можливість перевірити стан здоров'я, отримати рекомендації від спеціалістів і своєчасно подбати про власне самопочуття. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube, Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Не падай духом. Слухай Ух Радіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди — дерева, сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди — це сім'я.

цілодобово. Твоє рідне українське. За посиланням ukhradio.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 4 травня у Тернополі ясно. Вітер змінних напрямків – від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 1 до 6 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Ух, радіо!

0: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму. І ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
1: Ух, радіо.

0: вона знає, вона все.
1: Не кохайте його, не кохай.
2: Люби, радій, досягай на ух. Сергій Лазановський.

Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ухрадіо.ua. Біля

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У Тернополі школярі пройшли незвичну смугу перешкод. Учні 6 класу ліцею «Простір» відчули на собі виклики, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю. Діти проходили смугу перешкод у кріслах колісних з милицями та пов'язками на очах. Це допомогло їм зрозуміти важливість толерантності та взаємодопомоги. У Тернополі зацвіли декоративні сливи. На вулиці Чорновола у Тернополі розцвіли сливи сорту Пісарді. Яскраво-рожеві квіти вже прикрашають вулицю та створюють весняний настрій для містян і гостей міста. Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду нашого міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати в

0: громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на наш інстаграм «Ух Радіо».
2: Новини на «Ух Радіо».

0: Ух, радіо, радіо.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Радіо.
1: Ух, радіо.
2: Провайдер твого міста. Тернет.com.ua.
3: Вступай на спеціальність F3 кафедра ЄСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми: штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: Газета «Місто» там, де ти живеш. Тільки про цікаве.
5: Газета «Місто» .ua.
6: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
7: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злуки. Обирай серцем.
6: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
8: Ліцензія видана Держахт. Інспекція наказ 055 L21.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.53.00.
9: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Наші переваги – високий рівень професіоналізму, відповідальність, доступність медичних послуг, постійний професійний розвиток персоналу, бездоганний сервіс та комфортні умови, повний цикл надання медичної допомоги в одній установі. Вулиця Замкова, 10, МІД та ЮЕЙ.
10: Реклама на Ухрадіо.
11: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
12: Ухрадіо.
13: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

У кожній хаті тепло, затишок та Ух Радіо.

0: Агов, а що з погодою?
1: 4 травня у Тернополі ясно. Вітер змінних напрямків – від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 1 до 6 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Весна на Ухрадіо!

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
4: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та «За телефонами» 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
5: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі – від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
6: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
8: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
9: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
8: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
10: Реклама.
11: Замовлення реклами на сайті ukradio.ua.
12: Hey, ви, стажари, мені не сняться ваші чари.
13: Твоє рідне українське Ухрадіо. Завжди ваш Віктор Павлік.

Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: сонце сідає, червоний обрій, спокій, тиша навколо.
1: Ух, радіо.
0: Буде до нас, брате мій добрий, ставай до нашого кола. Сила із нами, погляд тверезий, ніколи правда у вічі. Ворог не пройде по наше лезо, ми загартуємо двічі. Мати навчила кожного замалку йти до своїх перегляд.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт «Fit for All» переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. Катальпи та клени у межах акції «Підтримай ЗСУ, посади імене Дерево» висадили на вулиці Юліуша Словацького та В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Ініціатива поєднує благоустрій міського простору з благодійністю, адже кожен охочий може зробити внесок на підтримку Збройних сил України та висадити імене Дерево з іменною таблицею в улюбленому місті Тернополя. Це вже четвертий етап акції, яка стартувала у Тернополі восени 2024 року. За цей час у місті висадили понад 200 нових дерев. Близько 150 тернопільських ветеранів і членів їх сімей отримали безкоштовні консультації лікарів з України та Тайваню. Захід відбувся у Центрі підтримки ветеранів та родин героїв і об'єднав команду досвідчених лікарів з Тернополя та Тайваню. Упродовж двох днів близько 150 учасників отримали кваліфіковані консультації фахівців різних напрямків, зокрема стоматолога, стоматолога-хірурга, кардіолога, гастроентеролога, лікаря традиційної медицини, а також пройшли УЗД-діагностику, ЕКГ та базові лабораторні обстеження. Окрему увагу приділили профілактиці та ранньому виявленню захворювань. Усі консультації надавалися безкоштовно за попередньою реєстрацією. Захід став важливою підтримкою для військовослужбовців, ветеранів і членів їх родин, давши можливість перевірити стан здоров'я, отримати рекомендації від спеціалістів і своєчасно подбати про власне самопочуття. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube, Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Якби хто питав, весна на Ух Радіо.

0: радіо.
1: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко й надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
2: Тернет. Провайдер твого міста.
3: Тернет.com.ua.
1: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Замовлення реклами на радіо на сайті ukhradio.ua.
7: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ukhradio. Тарас Тополя, гурт «Антитіла».

0: Агов, а що з погодою?
1: 4 травня у Тернополі ясно. Вітер змінних напрямків від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. Вдень від 19 до 24 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Кожен подих, кожен звук, кожне слово – це нове життя у стилі «Ух! Радіо! Радіо!»

0: радісна.
1: Реклама. Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Всі новини Тернопільщини на одному сайті. TheNews.org.ua.
5: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Замовлення реклами на радіо на сайті ukradio.ua.
3: Весна на Ukradio.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У Тернополі школярі пройшли незвичну смугу перешкод. Учні 6 класу ліцею «Простір» відчули на собі виклики, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю. Діти проходили смугу перешкод у кріслах колісних з милицями та пов'язками на очах. Це допомогло їм зрозуміти важливість толерантності та взаємодопомоги. У Тернополі зацвіли декоративні сливи. На вулиці Чорновола у Тернополі розцвіли сливи сорту Пісарді. Яскраво рожеві квіти вже прикрашають вулицю та створюють весняний настрій для містян і гостей міста. Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду міста. До складу групи увійшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також до ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду міста. До складу групи увійшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також до ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на наш інстаграм Ух Радіо.
0: Новини на Ух Радіо.
3: Весна! Ух Радіо.

0: Голіста.
1: Тернет.com.ua.
2: Газета «Місто» – там, де ти живеш. Тільки про цікаве.
3: Газета «Місто.ua».
4: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі – від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості. Виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
8: Реклама. Ух, радіо.
9: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
10: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо.
11: Тарас Тополя, гурт «Антитіла».

0: Ух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8

0: Агов, а що з погодою?
1: 4 травня у Тернополі ясно. Вітер змінних напрямків – від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 1 до 6 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів тепла.
0: Ух, погода! Радіо. Додай звуку.

0: Компанія «Вієра» продає кавомашини, а також надає наступні послуги: консультацію та підбір, налаштування апарату, сервісну підтримку, підбір кави та гарантію. Сайт «Вієра.com.ua», вулиця Шпитальна, 12.
1: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
2: Пригоди затягують.
1: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
2: А головне
1: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
2: на miromax.ua.
1: Міромакс – кіно, яке відчуваєш. Адреса
2: – Тернопіль,
1: ТРЦ Подоляни,
2: вулиця Текстильна, 28Ч.
3: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
4: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини проводить навчання та підготовку батьків для самостійного догляду за немовлям вдома. Вулиця Замкова, 10. MID.UA.
0: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
5: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
0: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
6: Реклама на Ухрадіо.
4: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
7: Весна на Ухрадіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт Fit for All переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. Катальпи та клени у межах акції «Підтримай ЗСУ, посади імене дерево» висадили на вулиці Юліуша Словацького та В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Ініціатива поєднує благоустрій міського простору з благодійністю, адже кожен охочий може зробити внесок на підтримку Збройних сил України та висадити імене дерево з іменною таблицею в улюбленому місті Тернополя. Це вже четвертий етап акції, яка стартувала у Тернополі восени 2024 року. За цей час у місті висадили понад 200 нових дерев. Близько 150 тернопільських ветеранів і членів їх сімей отримали безкоштовні консультації лікарів з України та Тайваню. Захід відбувся у Центрі підтримки ветеранів та родин героїв і об'єднав команду досвідчених лікарів з Тернополя та Тайваню. Упродовж двох днів близько 150 учасників отримали кваліфіковані консультації фахівців різних напрямків. Зокрема, стоматолога, стоматолога-хірурга, кардіолога, гастроентеролога, лікаря традиційної медицини. А також пройшли УЗД-діагностику, ЕКГ та базові лабораторні обстеження. Окрему увагу приділили профілактиці та ранньому виявленню захворювань. Усі консультації надавалися безкоштовно за попередньою реєстрацією. Захід став важливою підтримкою для військовослужбовців, ветеранів і членів їх родин, давши можливість перевірити стан здоров'я, отримати рекомендації від спеціалістів і своєчасно подбати про власне самопочуття. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube, Ухрадіо, 101 та 1FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: У кожній хаті тепло, затишок та Ух Радіо.

0: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
1: Вступай на спеціальність F3 кафедра ЮОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми: штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЮОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
2: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
3: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
4: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
3: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
5: Ліцензія видана Держархбу. Інспекція на 55L21.11.2017. Реєстраційний запис 2013-04-53-00.
6: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Ви маєте право народжувати у нас, де б ви не стояли на обліку та без обмінної карти. Згідно основ законодавства України про охорону здоров'я, пацієнт має право на вільний вибір лікаря та лікувального закладу. Вулиця Замкова, 10. МІД та ЮАЙ.
7: Реклама на Охрадіо.
6: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
8: Ух радіо. Цілодобово. Твоє рідне українське. За посиланням ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 4 травня у Тернополі ясно. Вітер змінних напрямків – від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 1 до 6 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів тепла.

0: Реклама на Ухрадіо.
1: Налаштування кавового апарату при покупці безкоштовно. Це компанія «Вієра».
2: В нас найдешевші ціни в Україні.
1: «Вієра.com.ua».
3: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
7: Пригоди затягують.
6: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди в Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
7: А головне
6: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
7: на miromax.ua.
6: Miromax. Кіно, яке відчуваєш. Адреса.
7: Тернопіль.
6: ТРЦ Подоляни.
7: Вулиця Текстильна, 28Ч.
1: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
0: Реклама.
1: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
8: Весна. Ухрадіо.

Ух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух Радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У Тернополі школярі пройшли незвичну смугу перешкод. Учні 6 класу ліцею «Простір» відчули на собі виклики, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю. Діти проходили смугу перешкод у кріслах колісних з милицями та пов'язками на очах. Це допомогло їм зрозуміти важливість толерантності та взаємодопомоги. У Тернополі зацвіли декоративні сливи. На вулиці Чорновола у Тернополі розцвіли сливи сорту Пісарді. Яскраво рожеві квіти вже прикрашають вулицю та створюють весняний настрій для містян і гостей міста. Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду нашого міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Тернополяни мають змогу долучитися до створення дизайн-коду міста. Детальніше про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
2: Зараз створена робоча група, яка буде працювати над формуванням, створенням дизайн-коду нашого міста. До складу групи війшли профільні фахівці, це архітектори, графічні дизайнери, проєктанти, тобто люди, які це вміють робити професійно, також ми долучили представників громадськості. Завдяки реалізації цієї робочої групи планується порядкувати простір, уніфікувати вказівні знаки, створити безпечне, естетично привабливе, красиве міське середовище з таким власним унікальним стилем.
1: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на наш інстаграм Ух Радіо.
0: Новини на Ух Радіо.
3: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.

0: Тернополі 19 година.
1: Ухрадіо. Ухрадіо. Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.
2: Я наказав тобі не бути незмо.

0: Твоє рідне, українське. Слухай з любов'ю.
1: Шуміла ліщина, як все розвивала.
2: Ух, радіо. Додай звук.

Ух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
1: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злуки. Обирай серцем.
0: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
2: Ліцензія видана Держахпу. Інспекція наказ номер 55 від 21.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.53.00.
3: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду.
4: Голос.ua.
5: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
2: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
7: Реклама на Ухрадіо.
8: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
9: На каву? З Ухрадіо.

0: Оу, а що з погодою?
1: 4 травня у Тернополі ясно. Вітер змінних напрямків – від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 1 до 6 градусів тепла. Вдень – від 19 до 24 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Ми знаємо, що люблять українці.
3: Ух, радіо. Музична кухня твого смаку.

0: Радіо.
1: Ух, радіо.
2: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
3: Тернет-провайдер твого міста.
4: Тернет.com.ua.
5: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
6: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5-го числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
7: Вієра – це підбір кави з 30 країн світу. Vieira.com.ua. Вулиця Шпитальна, 12. Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
8: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
7: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
9: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
10: Пригоди затягують.
9: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
10: А головне
9: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
10: на miromax.ua.
9: Міромакс. Кіно, яке відчуваєш. Адреса
10: – Тернопіль.
9: ТРЦ Подоляни.
10: Вулиця Текстильна, 28Ч.
1: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
11: Ух радіо. Ух.

0: Підвези!
1: Мить дитинства на Ух Радіо.
2: Як ворона украла корову. Один чоловік із своєю жінкою повели на базар продавати корову. От привели вони її на базар, продали купцям та й почали збиратися додому. Гроші за корову жінка зав'язала в ріжок своєї хустки, яку брала, щоб захиститися від вітру. Отож вони їдуть додому і біля лісу побачили, що на снігу сидить ворона. Чоловік каже до жінки, щоб вона взяла її, бо, мабуть, ворона поранена, в неї ноги поморожені, вона літати не може. Тоді жінка взяла ворону на санки і сказала чоловікові: «Завеземо ворону додому, нехай діти бавляться». А ворона це чує і думає: «Ось я вас провчу, пограєтесь і ви». Чоловік сказав, щоб жінка зв'язала ноги вороні хусткою, а в хустці ж були зав'язані гроші. Жінка так і зробила, як велів чоловік, і вони поїхали далі. Але ворона відігрілася, напружила всі сили і раптом стріпанула крильцями, вирвалася з рук і полетіла в ліс із зав'язаними хусткою ногами. От так ворона вкрала корову в тих чоловіка та жінки, а люди й досі сміються з них.

0: щодня о 19:40 на 101 та 1 FM.
1: Мить дитинства на Ух радіо.
2: Новини на Ух радіо.
3: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне за тиждень. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт Fit for All переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. Катальпи та клени у межах акції «Підтримай ЗСУ, посади імене дерево» висадили на вулиці Юліуша Словацького та В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Ініціатива поєднує благоустрій міського простору з благодійністю, адже кожен охочий може зробити внесок на підтримку Збройних сил України та висадити імене дерево з іменною таблицею в улюбленому місті Тернополя. Це вже четвертий етап акції, яка стартувала у Тернополі восени 2024 року. За цей час у місті висадили понад 200 нових дерев. Близько 150 тернопільських ветеранів і членів їх сімей отримали безкоштовні консультації лікарів з України та Тайваню. Захід відбувся у Центрі підтримки ветеранів та родин героїв і об'єднав команду досвідчених лікарів з Тернополя та Тайваню. Упродовж двох днів близько 150 учасників отримали кваліфіковані консультації фахівців різних напрямків, зокрема стоматолога, стоматолога-хірурга, кардіолога, гастроентеролога, лікаря традиційної медицини, а також пройшли УЗД-діагностику, ЕКГ та базові лабораторні обстеження. Окрему увагу приділили профілактиці та ранньому виявленню захворювань. Усі консультації надавалися безкоштовно за попередньою реєстрацією. Захід став важливою підтримкою для військовослужбовців, ветеранів і членів їх родин, давши можливість перевірити стан здоров'я, отримати рекомендації від спеціалістів і своєчасно подбати про власне самопочуття. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube, Ух Радіо 101 та 1 FM.
2: Новини на Ух Радіо.
4: Найприємніший звук в світі – тиша. А наймиліший звук – тільки на Ух Радіо.

0: Рух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Ух Радіо. Твоя хвиля перемоги.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

Ух-ух радіо. Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух Радіо.ua.

0: Тернополі 21 година.
1: Ух радіо.
2: Ух радіо.
3: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: 22 година.
1: Ух радіо.
2: Ух радіо.
3: Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ухрадіо.ua.

0: Тернополі 23 година.
1: Ух-радіо. Ух-радіо. Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Рух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

пару знайде, я його знайшов. І все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіна Кенні. І сота на дреда змивалася, моя кобралася з тіми шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиці кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: кожній хаті тепло, затишок та Ухрадіо.
1: Ухрадіо. Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

години вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Може іменно тобі сяв до цілі доплести.
1: Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух радіо.ua.

0: весна, можна закохатися, зійти з розуму, і ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
1: Ух, радіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Києві – торти, в Вінниці – фонтани, в Львові – кава, а в Тернополі – Ухрадіо.
1: Я сама собі не вірю і в думках своїх гублюся. У житті моєму

0: Ухо.
1: Не падай духом. Слухай Ух Радіо.
2: Кілометрами і дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
3: Тебе, як оберемо китів собі, замість